0: koya da chu di chem na tsama ke ya ma ke ya ka ya tsi shu ri kila
1: a le le se
0: di su su di che ona kila dang de che
1: le se
0: dang ona kila
1: lo lo kila to chi ne ta na sing na zu da di lang ko ina ta da lang we le ya chu be king be din je ga le ya ta ju shu che go ke be che ani de ma le ba di da lam le ya le be zra to bian fu ga mo zhu lo xi be zra ne zun je yomi ne gelang zu che ma da su su su su lam san di chi a ge ande ge zhe lo re ta xu chi a ge ta xi zhan zhe ge lan yam zu shi ro na la
0: le se
1: mm mm
0: dang tong ma di chi ge lang zu tan da chu gi le ya zu da zu de zhen da dom nan lo ha ma go da de yong si ro al zhan chu dang ma yin da di xi na wa yong gu ro al chu da yomi ne di chi ge lang zu ta ding zu da ge zhe shu che me ne ge la kuo le chi ge ya yue za su ne
1: 嗯,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,你是,
0: ཁྱི ཕྱད མམ ཅ དང ཅི ཅི ལམ སལ ལོ ཡང སྤ ཡོ ཡང ཅི ཅི ཡག ཉེན ཁ ཡོ རབ ལོ ལེ སེ ད དེ དེ ཅ གི ལ ཡང སེ ཡང སྤ བ ཆ ཤན གི ལ ང ཚོ དང ད དེ ཤུ ཏུ ཁན དེ ཞུ རེ ད གེན ཇོ རབ ལ ཅི ཅི ཅི གེན ཇོ ཡུ མེ རི ཤལ པེ ཆ ཤན ད དེ ན ལོ ལ ཡང ཆུ ཅུ བ ཆ ཤན
1: ཁྱི ཕྱད མམ ཅ དང ཅི ཅི ལམ སལ ལོ ཡང མ པ ཅི ཅི གེན ལ ཡང ཅི ཅི གེན ཇོ ཡུ མེ རི ཤལ
0: ཁྱི ཕྱད མམ ཅ དང ཅི ཅི ལམ སལ ལོ ཡང མ པ ཅིབ གི ཡུ མེ དང ཤི དང དེ གྱ གེ ཤི ན ཁོང ཅི ལེ ལང ཚང གི ཅི རེ ད དེ ཡིན ཆེ ང ཆུ ད དེ རེ ཕུ ལ ཡ ཅིན ཇོ
1: ཨ ལ ལ
0: ཚུན གྱ རེ ང ད ཆུ ཇུ ད ལོ ཤི སུ ཅ མེ མེ ལ མང ཆ ཇོ དེ དེ ཅི ལ ཇ ཇོ རེ
1: ཨ ལ ལ
0: ད དེ གི ལང ཇོ ཨུག ཅིབ སེ དེ ན ད ད མི ཁ བས མིལ ཆ ཆ ན ཨིན ཅི མ ལ དེ མི ཁ བས ཡོ ར ལ མི ཁ བས དེ ཡིན དེ ད ད དེ ག ཤ རེ ན ཅན བེ ལ དེ ཁ ན ལ ཨུག ཅིབ དེ ཟན 집세디네 지도 점명하는 거 안 교출이
1: 아 그래서
0: 그에는 배차는 푸다 숙첨벌리는 양코 폴리스 자스메메 나로레다 놈다인데 몽부디우스 다 출리입나 출리스 커툴로스 시르코
1: 아 레레스
0: 아니 커툴로시 두리 다디 추주차는 로 디체는 시위나 앵갸르게위나 길란스탄데 디슈리 나로데야 아
1: ཁྱི ཕྱད མམ ཅ དང ཅི ལམ སལ ལོ ཡང མ པ ཅི ཅི གེན ཇོ ཡུ མེ རི ཤལ པེ ཆ ཤམ ན ད དེ ན ལོ ལ ཡང ཆུ ཇུ བ ཆ ཤན ན མོ ཇུ ལོ ཤི ཚ ཤན ན ཁོ ས ཧ ཧ ཁང ཐི སེ ཤུར དུ ཇུ ན ལོ ལ ཆ ཚང ལོ ཆུ ཇུ ཅེ ལོ ཀེ བ ན ཨ ནི ཝོ ལ ཡ ད ན ང ཅུ ཨིན ཅི ན ལོ ལ མ ལ ན ལོ ལ ཡ པེ ཆ ཚང ལོ དེ ཤེ ཤེ རི ཅི རི དང རི བེ གི ལ ཅི རི དམ མ ཅེ ཀོག 딘제 거리야 탄더 카셰 임바 차선 게라 랑코 쳔부 인삼 탄더 딘제 사제 토스다 카셰 임바 차선 탄더 근제 그들 오르 게라 유에 철로 오르 와라 근제 다 토부니 티좀디 토부 유에 아삼 산제 카셰 인 장부 취주 딘제레 파 게체 인제 그노 용부도 와라 게라 어 딘제 인데 딘 딘주 창매 인다 오늘 쳔은 양 차부 임바
0: 나리
1: 저발 게라
0: 나리
1: 로로 리세
0: 다 디나로 디슈도 인라 게라 온주 탄다 탄다 SUV이라 모자다 계획하는 여야체
1: 전주인은
0: 야 카직 디유리 청아랑 단다 주기일 즉 잼자스메베 그 옥집세디야 톱십스여리
1: 레세
0: kashi yan ta ki jharson tsa shem